Yelke dag met diese so musung ma e musung nga e bela ke ke cham kanda cham kawa ukwe ukwe nga wa yesu kanda cham kawa atuwa ta ta nga wa yesu maasa maswa e akwa nga ya mtake yena khati kai a o o nga waka ke yesu kawe ama nga nga o o nga wa yesu kawe ama nga toe nga toe wakani nga toe nga wa Doana ki yesu wa tike he ka hang akwa ngay waka tike mhm ke kokomangang ka ya akwa ngay amtake wukwe nga wasi ka adewe ke kung dewe domo wa skola tuwa tanene ka adetian teka wa achuwa adetian adawa alatia skola tike mhm akwa ngay wako ke kokomang ay chan ngadi domo kwa radu xkfm hamsika maka adetia em.

Sabundela maiwa Afrika Kretsam. Noya nzgina maqwa nkula kigani tindresi stakang organisasi ingwa Afrika wit ay inedi kata Afrika inika yige mumit ay. Sama mkwasin ngay mtsegatim chwa ukwa nogeka imuha Afrika kao. Mkwasin ngay ke Afrika gengole munga amkola muku o hungsisin ngay mu ke muha Afrika kao. Tui tui ka ngay ka ngwa musubo nwa kwe ka muhatu o ngunga mtse ngunga mumana hongsin ngay ti kwa yi umkole nwa yi gengwa muka kama ngole ka ngay Afrika ga. Maiwa Afrika ka ngay. Oh, mukanya muncut iki cikai ngai kama ngoling ngiam sokosin. Iya macam konggem cengkeng ngai cik mukai kama ngawa kuling kagaga ngakapu atiuk kayuro. Mua Afrika ke XKFM.

mkwasi dage kawai daba a kumishin gaba kan nuyan hau mkwasi dage a kwan ke kan nuy da a masu dage da aka yi kwaku a tau ya kwa ki tui kalin nuy kawai ya kwan mwa da panga ba gudu ba ki an hai dage kawai ya ya gui ya kwa tau mkwasi dage gaji ya daba mwa ta palma ku kai ta palma ka kan hai dage kanusi a tung sing dibe ko safety on dibe tutu ko gya chuna wa chige mdan chong wala nga da sagwisi se kal ke radu kwe ale ko program tutu ko ngo wala nga da sagwisi se kal ke wala nga ko nga ko sin dei kanu se kwa tu kai si mdan ko chu aung wala nga ngo sagwisi se ke maung ma so den dui da ngo ba wala nga

X ka FM ka wa ulenga we pango mtana kuchu au nga programa ngwe sa uji se ka ke radu ke kabaya tu ka kai se pango wakwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten sieva pen neha FM ngalu mtutu kwe au nga wala nga zicha ngwe sa uji se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pango wakwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten sieva pen neha FM ngan tutu kwe au nga wala nga ngwe sa uji se ka ke program nga kwa nga alikwa wala nga mtutu kwe nga kaya wala nga zicha ngwe sa uji se ka ke kawaya tuwa ka isi panga wakwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM ngan mtutu kwe au nga wala nga ngwe sa uji se me nga kanga mege kanuse usinda ki ka uwa kininu kula jwa kwe usila panga wakwe ka wajim nga utule kani kau jwa nga kakwe uzela mahasida ki kakwa ahana kama kwe probleme ngau ke maunga maso tenduita unga ba ulangu.

exka if em kawa wala nga pangam tenu kuchu au nga wala nga jicha hungwe cha kuji se ka ke radho ke kawe atu ka kai si pangwa wa kuji sinde wala nga jicha tenu kwe nga kama kwe ali kwa purkham nga mtutu kwe nga kaya wala nga jicha hungwe cha kuji se ka ke radho ke kawe atu ka kai si pangwa wa kwe kai kwa radho ke numuru ya wane ten sieva pen neha FM nga mtutu kwe au nga wala nga ngwe sa ko ji se ka ke program ngo ko nga ke ka ba tu kha ji pang ba ko e kha kwa ra du ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm man tu du ko e a ngo wo la ngo ji chang ko sa ko ji se ka da ko si de ke ka wo la ngo m ten chung ba ali kwa program ngo m tu du ko e ngo ka ya wo la ngo ji chang ko sa ko ji se ka ke ka ba tu kha ji pang ngo ko sa ji ma wo la ngo ko nga ali kwa program ngo ke m tu du ko e ngo wo la ngo ji chang ko sa ko ji se ka tamasi de kwang khan gu chupa ke ne khan twin da minute mo to nga ba ole ngwe e den hu a chita ba ngu e sa ke ka wa ola kon nga de ke masi de ke dang ke ola chi chan da ku sa gu ji che ka ke ola da kon nga de ka wa ton fere da me ku mesen nga ba ne kha de ji ke ko em de chung wa ngu e sa gu ji che ka ke ka ba tu ka sim ten ku chu au nga ba wolang ji chang go sawi ji che ka ke radu wi che de ka ba tu ka sim ten ku chu au nga ba program go sawi ji che ka ke ka wa resta ke mong ma so ten du tong nga ba wolang